я, вимениття я може, ніде якоє домов, ніде якоє домов, слонко єлем за горов. Лепша є моя міла, ако ціла родина, ако отець, ако мать, ако сестра, ако брат.